FM 92.9 Ikeja. Oh ya o, elan fan lati ki anyo yon wan ja ki anyo yon wa o fun ti odun popo shishi odun le ya yi o. Odun a yabo fun gogo wa onuru kwa eto. 070-6316-1916. 070-6316-1916. Ni ero e banen so hotel APC. Lati vi ki anyo yon. Mwere kwenye kwa tata jesi me. Elan fan lati pi ekwe. Kaja kaka anyo wa. Lọ́sọ̀ọ́nì lórí ètò àdélébàrè fún ti pọ̀pọ̀ ṣíṣe ọdún léyá ọdún ayábò lẹ́tọ̀.